0: En mann I 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på presskonferansen I Mexico by. Infantino møtte pressen sent I går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang på I Mexico by I kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM I USA uten Trump.
1: It's a pleasure to be here today because
2: Det en glede å være her I dag, for nå sparker vi I gang FIFAs 23 VM. World Cup, so it's a moment of Det en tid for glede. Det en tid for feiring.
1: It's a moment of happiness and I am
2: Jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
1: Rolling in a few hours time.
2: Jeg skal holde den riktige vei.
1: The right way.
2: And Og dette troféet vil bli delt ut om noen få uker.
1: In a few weeks time.
2: Det mest ikoniske troféet I verden.
1: In the world, the most incredible
2: Den mest utrolige pokalen.
1: A trophy and
2: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
1: All over the world. And today, I
2: Jeg håper vi kan snakke litt om fotball I dag.
1: A little bit about football. Because that's what
2: For det derfor vi her.
1: Right? I know that there are other topics
2: Jeg vet
1: as well.
2: At det andre temaer, og vi skal snakke om dem også.
1: But,
2: Men I dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
1: Really focus on football.
2: You know, I have, jeg har et strålende forhold til president Trump.
1: President Trump, I'm very
2: Det jeg veldig glad for.
1: About that,
2: jeg ble kjent med ham I hans første presidentperiode.
1: First mandate.
2: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
1: We've been working very closely together now in this in his second term.
2: Without Uten hans engasjement og medvirkning.
1: Engagement and his involvement. I think it would have been impossible.
2: Ville det ha vært umulig å organisere et VM I USA?
1: In the United States.
0: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
3: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
4: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM «the biggest event in the history of mankind». Oi! Her det mye å glede seg til.
5: Sett vanlig beskedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
5: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten som vi I en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter I gang I kveld. Åpningskampen på Azteca stadion I Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære, hadde nær sagt, mesterskapet

0: for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gangen vertsnasjonen I et VM I krig med ett av deltagerlandene. Det, selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man I tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Uzbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som I fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå endelig VM-festen I gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
0: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien, dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de 3 motstanderne man har I starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
0: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene hvor det stjernespillere som har fått skader I perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og I de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite I den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som, som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte I en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn I mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
0: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
0: Nå jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette I 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang I Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter. Jeg sa alltid at du skal snakke masse med deg I dagene fremover.
0: Gleder meg.
1: Elgen som I morges forvillet seg til Majorstuen I Oslo nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært I Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet I Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså I Oslo I morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje I løpet av året, skriver banken I en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner I enkelte divisjoner, oppbemanner den I kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten-kommando skrev I en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip I Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne I fredagens oppgjør I California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en presskonferanse I formiddag.
2: Jeg har sagt ofte her inne på departementet at ni skal alltid vite hva jeg tycker.
3: Jeg har ofte sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå? Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
2: Eller Bjurholm, eller göra det så att säga. Och förutsättningen väldigt
3: Jag har ansvar för denna delen av systemet, men det vill vara otroligt viktigt nu.
2: Den här delen av systemet, men det kommer vara otroligt viktigt nu
3: att politiken lägger större kraft bak den sociala sidan.
2: Både för att hantera det preventiva,
3: både på det preventiva, men också för att hantera denna gruppen. SIS-hjem har ett rehabiliteringsutfall på 90% vid allvarliga lovbrud.
2: I åtfall allvarlig brottslighet. Tycker alla som
3: alla som säger det så fælt att kriminalomsorgen må ta den jobben.
2: Kanske ändå borde reflektera mer.
3: Borde reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet I hög grad.
2: Den frågan finns ju kvar.
3: Det spørsmålet där ändå, oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nå se på vedtaket och hur vi väcker uppdragen till andra aktörer.
2: Till andra myndigheter och aktörer.
3: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
2: Inte minst den kommunala sidan.
1: Korrespondent I Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet I fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
4: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, och Gunnar Strømmer brukar ju på dette pressemøte här I dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud I kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden I svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter eller I hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter I regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man I Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg I ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte I plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det I dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
1: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
4: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man I neste riksdagsperiode, altså etter valget I høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
1: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm. Øylandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep I Bangkok I 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Erawan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler I natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen I veldig mange saker.
5: Vi ser jo at I veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker I Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
6: Hva målet?
5: Målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
1: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. 117,8 millioner mennesker på flukt I verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort I morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Og dette I stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra. Og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått I studio Katarina Bu, du generalsekretær I FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser I denne rapporten?
6: Nei, den viser jo at fremgang mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger I verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt I verden.
1: Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det jo, vi får bare legge litt vekt på det. At det noe positivt å spore her.
6: Det noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og I fjor var det jo over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette skjørt nettopp fordi at disse landene I konflikt, så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig, at det trygt, og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere I det som gjør at folk blir værende I sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
1: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
6: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere I det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger I dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger I verden bor jo enten internt I sine egne land eller I nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
1: Og hva det du og jeg kan gjøre?
6: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktning- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det I lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
1: Takk for at du kom hit I dag, Katarina Bu, generalsekretær I FN-sambandet. Sverige skroter forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forhandlingene fortsetter mellom USA og Iran etter nye angrep I natt. Etter 28 år Norge tilbake I fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg I kampform. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
7: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt.
8: Ifølge IRIB ble områder I Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt I området sør I Iran, deriblant I Bandar Abbas.
7: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet 2 skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump I natt.
8: Presidenten sa, vi rammet dem hardt I natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem I morgen.
7: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale. Og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
8: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
1: Ja, reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yamavola Smal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
9: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
10: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så dette enda mer aktualisert, for det vi har sett jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
1: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig det?
10: Ja, det et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene og alliansene viktige for Norge i en usikker tid. Og så det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der jo faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina og også dette 5%-målet hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
1: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor dette temaet prioritert akkurat nå?
10: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken jo ikke avgjort i EU, men det sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
1: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte I kraft. En mann I slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet I Trondheim I natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 10:50 I natt. En mann I 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon I Oslo. Dette skjedde I går ettermiddag. En mindreårig gutt I tenårene siktet for volden. Mannen som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester I Belfast I Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann I 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på presskonferansen I Mexico by. Infantino møtte pressen sent I går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang på I Mexico by I kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM I USA uten Trump.
11: It's a pleasure to be here today because,
12: Det en glede å være her I dag, for nå sparker vi I gang FIFAs 23 VM. World
11: Cup, so it's a moment of,
12: Det en tid for glede, Det en tid for feiring.
11: It's a moment of happiness and I am
12: Jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
11: Rolling in a few hours time.
12: Jeg skal holde den riktig vei.
11: In the right way.
12: And Og dette troféet vil bli delt ut om noen få uker.
11: Being awarded in a few weeks time.
12: Det mest ikoniske troféet I verden.
11: In the world, the most incredible
12: den mest utrolige pokalen.
11: A trophy and,
12: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
11: All over the world. And, today, I
12: Jeg håper vi kan snakke litt om fotball I dag.
11: A little bit about football. Because that's what
12: For det derfor vi her.
11: Right? I know that there are other topics
12: Jeg vet
11: as well.
12: At det andre temaer, og vi skal snakke om dem også. Men I dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
11: Really focus on football. You know, I
12: jeg har et strålende forhold til president Trump.
11: Relationship with President Trump. I'm very
12: Det jeg veldig glad for.
11: About that, I
12: Jeg ble kjent med ham I hans første presidentperiode.
11: First mandate.
12: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
11: We've been working very closely together now in this in his second term.
12: Without Uten hans engasjement og medvirkning.
11: His engagement and his involvement. I think it would have been impossible.
12: Ville det ha vært umulig å organisere et VM I USA?
11: In the United States.
1: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
13: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
14: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
1: Spørskommentator Jan Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi, her det mye å glede seg til.
0: Sett vanlig beskedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
1: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
0: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi I en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter I gang I kveld. Åpningskampen på Azteca stadion I Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon I et VM I krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man I tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som I fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå endelig VM-festen I gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
0: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de 3 motstanderne man har I starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
0: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader I perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og I de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite I den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte I en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn I mesterskapet. Men igjen, Nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
0: Ja da, det, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par, par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
0: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter Salte. Du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
0: Gleder meg. På ukene.
1: Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Omanbukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år, det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
2: Jag har sagt ofta här inne på departementet.
15: Jag har ofta sagt att man alltid ska veta vad jag tänker. Någon gånger må man göra ting man inte vill, eller på en annan måte. När man samarbetar med andra partier. Jag har sagt för att jag tror 13 är vägen att gå. Jag synes ett gott spörsmål var, vad sker med dessa barna efterpå?
2: Vad händer med de här barnen efter den här bevistalan? Ingen vet.
15: Ingen veterinarie. Det är inte något samlat bilde. Varken Socialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen ska ta avgörelserna måste socialtjänsten göra det
2: eller Bjurholm eller göra det så att säga och förutsättningarna är väldigt olika.
15: Jag har ansvar för denna delen av systemet men det vill vara otroligt viktigt nu. Delen av
2: systemet men det kommer vara otroligt viktigt nu att politiken
15: lägger större kraft bak den sociala sidan.
2: Både för att hantera det preventiva men förstås
15: både på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. CCM har ett rehabiliteringsutfall på 90% vid allvarliga lovbrott.
2: 90% utfall allvarlig brottslighet. Tycker alla som nu hela
15: alla
2: tiden
15: som säger det är så färt att kriminalomsorgen måste ta den jobben.
2: Reflektera mer över
15: hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
2: Den frågan finns ju kvar
15: oavsett. Det spörsmålet är där ändå oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nu se på vetaket och hur vi väcker uppdragen till andra aktörer.
2: Till andra myndigheter och aktörer.
15: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
2: Inte minst den kommunala sidan.
1: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad. Forslaget som ble fremmet I fjor høst har fått voldsom kritikk. Det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
4: Nei, det det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her I dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud I kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden I svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter eller I hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter I regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenkes å stemme mot partilinjen. Og fordi man I Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg I ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte I plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det I dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
1: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
4: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man I neste riksdagsperiode, altså etter valget I høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
1: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm. Øylandske domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep I Bangkok I 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Ervan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler I natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatskilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen I veldig mange saker.
16: Vi ser jo at I veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker I Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
17: Hva målet?
16: Målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
1: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken.

0: Sverige ändrar förslaget om att sänka den kriminella lavåldern till 13 år. Förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter efter nya angrepp I natt. Kristelig Folkeparti önskar sig en ny block I norsk politik och lanserar det de kallar sund förnuftalliansen som ska bestå av FRP, Høyre och Senterpartiet. Her NRK Nyheter, klokken 12. Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djørde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I Oslo I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten I Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer I Göteborg I september I fjor. Det sa aktor I sitt sluttinnlegg I rettssaken I Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt I selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn I en bil. Krimreporter her I NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten I Sverige var motivet for disse drapene?
1: Altså det påtalemyndigheten I Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt I Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av den her konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var I Göteborg, for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var I Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene I den her bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok den her pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn I en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet I Norge?
1: Ja, det her var en veldig, altså hele den her flukten var veldig dramatisk. Vi så I video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert I nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn I Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn I et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her I retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Statsminister Jonas Gahr Støre I Brussel I dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
2: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det litt over 30 år med EU-samarbeid, og det et samarbeid som jo nå går inn I nye på nye områder som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som I betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren som en spesialutsending kommer til Norge I neste uke eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av. Og vi har snakket om det, hvordan vi kan ta det samarbeidet videre. Snakket om Ukraina, jeg kom jo fra møter med Ukrainas president for 2 dager siden. Her har jo vi også samarbeidet tett, Ursula von der Leyen og jeg personlig, i det å utvikle støttepakker til Ukraina som treffer deres forsvarsevne, men også deres sivile behov for energi, hvor Norge og EU veldig nære partnere. Og nå jo Norge en av de ledende bidragsyterne til Ukraina, både på forsvar og på energi, så her har vi også viktige spørsmål å snakke om. Det skal være møter i G7 til uka, hvor også Ukraina blir et hovedtema. Ukraina kommer til å bli hovedtema på det siste rådsmøtet nå, neste rådsmøte i midten av måneden. Så vi kunne gi oppdateringer på det. Det en alvorlig situasjon i Ukraina som viser at Ukraina står imot, og de også i stand til å slå tilbake. De har rett til å forsvare seg selv, men det en utfordrende situasjon for Europa med et Russland som også bruker hybride anslag mot oss som vi må samarbeide godt om.
0: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent. Da skal vi se på været, Kristian. Det mye skiftende vær rundt omkring.
3: Det det, så absolutt. Mange kaller dette typisk norsk sommer med sol det ene øyeblikket, og neste øyeblikk så bygene der. Og på Helgelandskysten så har det begynt å lette litt grann i sør. Beveger vi oss lenger nord i Nordland til Vesterålen, så det skyer og regnvær. Og aller lengst sør i landet på Rogalandskysten så det også bygevær her, og man kan også skimte en regnbue på himmelen. Dette da regndropper som faktisk ikke når bakken. Og på værkartet vårt for resten av dagen i dag så blir det mest sol på Østlandet. Vil etter hvert bli noen byger nord for Oslo særlig. Sørlandet får bygevær, og så blir det en gråværsdag på store deler av Vestlandet og i Trøndelag. Kan hende det blir litt ranne lyn og torden også både i Trøndelag, Møre og Romsdal, nordlige deler av Østlandet og også på Sørlandet. Og i Nord-Norge bygevær i Nordland, i Troms perioder med regn, og også i Vest-Finnmark så blir det regnvær. Mens Øst-Finnmark, her blir det oppholdsvær og fortsatt temperaturer over 20 grader. Spitsbergen, nordavind og en skyet dag i Longyearbyen. I morgen så blir det fortsatt skyer i Longyearbyen med oppholdsvær. Det blir perioder med regnbyger i store deler av Nord-Norge. Finnmark ser ut til å få mest oppholdsvær. Og i den sørlige delen av landet så blir det regn og regnbyger. Og vinden den vil komme opp i en liten kuling i sør. Og i Mexico by så begynner det å nærme seg kampe i kveld, og det ser ut som at det bygevær som også preger store deler av Mexico. Så i kveld når det åpning av VM så vil det være byger i nærheten av stadion.
0: millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra.

0: arbeidsgiverne inn mot tredje kvartal, det kvartalet vi står foran, hvor veldig mange nyutdannede faktisk begynner I august, så ser vi en markant nedgang innenfor spesielt to bransjer, og det konsulentvirksomhet, som du var inne på, og IT-sektoren. Og da kan man stille, og da sier jeg det et rødt flagg, for skyldes, jeg tror det skyldes flere ting. Det ene selvfølgelig konjunktursvingninger, men det andre, det jo det at vi nå får AI og KI, og at næringene, også de kundene, jeg opplever jo det selv også, de ønsker erfarne IT-konsulenter. De nyutdannede det ikke like interessert I, og det for meg et rødt flagg, fordi at hvis vi skal ha erfarne IT-konsulenter også om 5 år, ja, så må vi faktisk allerede I dag ta de nyutdannede ut og gi de den erfaringen så vi hele tiden påfyllt.
1: Ja, for da blir det sagt at KI kan brukes på de områdene hvor man før brukte juniorer, og så kan seniorer gjøre de andre oppgavene.
0: Det helt, det det mange sier, at man nå kan gjøre oppgavene, men mange kan gjøre oppgavene raskere, men samtidig så det jo sånn at vi må hele tiden få erfaringen, og samspille med de med erfaring og uten erfaring, det blir bare viktigere og viktigere I årene som kommer. Og derfor så det for meg et rødt flagg.
1: Hva mener du nå må gjøres for at unge skal få en fot inn I arbeidslivet?
0: Jo, først og fremst så tror jeg faktisk det at når vi går og utdanner ungdommen I dag, så må vi passe på at de får noe praktisk erfaring også underveis. Altså internship har jeg veldig, veldig tro på, og der ser vi at noen høyskoler bedre enn andre.
1: Underveis I utdanningen?
0: Ja, det tror jeg viktig, og at man får den praktiske erfaringen. Men så det ulike akademiløsninger som vi kan tilby, altså være ute og lære opp IT-konsulenter praksis også når de nyutdannet, sånn I startfasen, og så Jeg ser jo på dette nesten som et samfunnsansvar. Vi har som både selvfølgelig utdannelsesinstitusjonene, men vi også I næringslivet har et ansvar for å sørge for at vi får neste generasjon arbeidstakere.
1: Ja, Sigrun Aasland, du forsknings- og høyere utdanningsminister. Det var jo flere av disse tingene her som ligger innenfor ditt ansvarsområde. Du klar til å gjøre disse endringene?
2: Ja, vi I full gang med dette allerede. Det ingen tvil om at teknologien endrer arbeidsmarkedet på veldig mange måter, og dette en utvikling som vi har sett kanskje særlig I siste halvåret, at overgangen mellom utdanning og arbeid har blitt litt vanskeligere. Og så skal vi huske på at det en god investering å ta høyere utdanning I Norge. Det lettere å få jobb hvis du har utdanning, men vi ser at det tar lengre tid. Det jo vanskelig for den enkelte, men det også et tap for samfunnet, og derfor så har jeg satt I gang mange ulike grep for å gjøre noe med dette. Det viktigste tror jeg handler om utdanningen og utdanningsinstitusjonene.
1: Hva da gjør de mer praktisk?
2: Ja, vi må prioritere tydeligere hvilke utdanninger vi tilbyr, også fordi ungdomskullene flater ut samtidig som kompetansebehovene veldig store. Så vi lanserer jo nå kompetansebudsjettet høsten 2026. Jeg opptatt av at akkurat som Målfrid sier, vi må bli bedre på praksis I løpet av utdanningen. Og så jeg også opptatt av, og dette hører jeg fra mange arbeidsgivere, at de som tar utdanning I dag må I mye større grad være en del av fellesskap, være på campus, samarbeid med andre, der har det vært en negativ utvikling de siste årene som vi nødt til å snu.
1: Silvia Seres, du teknolog og strategisk rådgiver. Du sier at vi trenger en helt ny omstilling. Hva det regjeringen og andre nå må gjøre for at vi skal hindre at denne utviklingen som du snakkes om nå fra flere hold virkelig setter seg?
3: Nei, først og fremst så tror jeg vi må være ærlige med ungene våre, og så tror jeg at for eksempel når han som gudfaren til generativ AI, Jeffrey Hinton, ble spurt om hva skjer nå med KI, så sier han ja, men også Elon Musk blir rikere, resten av samfunnet forblir uten jobber. Og når han ble spurt, ok, hva anbefaler du dine barn å studere, så sa han rørleggere. Og det noen yrker som ikke like KI-utsatte som andre. Kunnskapsbaserte yrker, språkbaserte jobber, om det advokater, regnskapsførere, eller om det ingeniører, eller om det, altså de som jobber mye med kunnskap, de kommer til å bli utkonkurrert av KI, bortsett fra de som har dyp kjernekompetanse. Så jeg tror vi trenger kjernekompetansen. Problemet vårt at ingen blir senior uten å ha vært junior først. Og da tenker jeg at vi må fortsette å bygge den broen, og så tror jeg at vi må også være realistiske at vi kan ikke kommandere bedrifter og ansette folk hvis ikke de klarer å omsette dette her I noen form for inntekt, og derfor tenker jeg vi trenger at offentlig sektor villig til å betale for de juniorene som også nå de anti-ungdom I dag. Jeg mener at vi trenger et slags lærlingfunn, sånn som vi har skattefunn, og så tror jeg at vi kan ha sånn type revers mentoring, altså at alle seniorer tar med en junior.
1: Ja, for du sier vi skal

0: være tydeligere med barna våre om hva slags yrker det behov for, og at offentlige må gjøre mer, men da, hvilke konkrete ting kan regjeringen sette I gang nå som vil gjøre noe?
1: Altså, vi så vant til å bare peke på regjeringen. Jeg mener at de gjør en fantastisk jobb, men de kan ikke på en måte snu verden I forhold til KI alene. Så jeg tror at det kunnskapsministeren kan gjøre å instruere utdanningsinstitusjonene enda mer I retning av det vi tror fremtiden krever av arbeidsyrker og av også oppdragsbasert utdanningsplanlegging.
0: Instruere utdanningsinstitusjonene også?
2: Ja, jeg instruerer ikke, men jeg finansierer det jo. Jeg har styringsdialog med dem, og de har fått veldig tydelig beskjed og veldig klar over at vi skal prioritere strengere. De siste årene har vi jo også trappet opp en del viktige fag vi vet vi trenger mer folk på, og de har også fått veldig tydelig beskjed om at nå må vi bli bedre på arbeidsdeling og spissing, men I tillegg så må de bli bedre på å få studentene tilbake på campus der de kan samarbeide med hverandre. Og så har jeg lyst til å legge til det Silvia sier, for det interessant om de praktiske yrkene. Vi har veldig stor mangel, og det handler ikke bare om teknologi. Jeg tror vi fortsatt kommer til å trenge mennesker I mange yrker, særlig menneskelige egenskaper, men vi har mangel på mange praktiske yrker, og vi har jo også derfor styrket fagskolene våre med godt over 2000 plasser de siste årene, nettopp fordi vi trenger flere ut I praktiske yrker. Og heldigvis det også sånn nå, stadig flere unge velger yrkesfag, og det handler blant annet om at vi har krav om lærlinger I offentlige anskaffelser.
0: Dette nok å motivere studenter til å gjøre mer, komme på campus, ta sommerjobb, internships, den type ting?
1: Altså, jeg tror at ungene våre lever I en litt mer virtuell hybridverden enn det vi liker å tro. Så jeg tror det veldig viktig å få dem til å være aktive I samfunnet. Akkurat hvordan de ønsker å bruke undervisning, det tror jeg og pedagogikken I KI-tid, det tror jeg en helt annen diskusjon som ikke vi bør gå inn I nå. Men jeg tror at ungene må få ideer om hvilke problemer de har lyst til å løse, og så må vi hjelpe dem til å bli sterke og gode problemløsere, og så tror jeg at vi må være villige til å dele regningen for denne her utdanningsreisen som de må da ha inn I jobbene sine.
0: Bratt.
3: Jeg tror jo en av de viktige tingene som også du peker på, det dette med kritisk tenkning, for jeg tror vi kommer til å trenge mer. Jeg jo en av den som tror at flere jobber også, nye jobber kommer til å skapes, historien har vist det. Men vi må lære oss å se hvordan kan mennesker kombinere AI, og så får vi disse hybride superteamene, som jeg velger å kalle det, at du får AI-agenter til å jobbe sammen med menneskene, og da trenger du også å utvikle disse såkalte på godt norsk soft skillsene. Hvordan kommuniserer du, hvordan jobber du I team, og få disse teamene til å fungere. Klarer vi å få til det, og få også morgendagens arbeidstakere til å lykkes med det?
0: Det må skje ganske raskt da.
3: Det må skje raskt, men samtidig så tror jeg også, jeg har tro på neste generasjon som kommer ut, men vi må tilrettelegge bedre.
0: Tilrettelegge bedre, Åsland.
2: Ja, og jeg veldig enig I det Målfred sier om samarbeidsevne. Også har jeg lyst til å skryte litt av universiteter og høyskoler som jo har kastet seg rundt og gjør veldig mye bra på kunstig intelligens I læringsprosesser. Kunstig intelligens kan gjøre læringen mye dårligere, men den kan også forsterke og forbedre læring hvis vi gjør det riktig. Der jobbes det godt på veldig mange institusjoner. Mange må bli enda bedre, og så har vi et ekspertutvalg som kommer med gode anbefalinger, håper jeg, I løpet av dette året her. Men jeg helt enig I at å klare å ta I bruk kunstig intelligens på en trygg måte til det beste for samfunnet, det et stort felles ansvar, og den jobben tar vi veldig på alvor.
0: Og da får vi prøve å satse på at det skjer slik at vi unngår da, å miste flere årskull på veien her. Takk skal dere ha alle tre, Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, Silvia Seres, teknolog og strategisk rådgiver, og Målfrid Bratt, Norges sjef I Manpower Group. EU jobber nå med en ny Arktis-strategi som kan få store konsekvenser for Norge. Derfor har statsministeren vært I Brussel I dag og møtt både EU-kommisjonens leder og EU-presidenten. Siden 2021, da den forrige strategien om Arktis kom, har EU presset på for å få en stans I all produksjon av olje og gass I Arktis av hensyn til klima. Og det går litt imot Norges ønsker for å utvinne gass I Barentshavet. Anders Børingbo, du vår korrespondent med oss fra Brussel. Hva blitt sagt om disse møtene som Støre har hatt med EU-sjefene om Arktis I dag?
4: Ja, det har vært en offensiv Jonas Gahr Støre som har vært her I dag, med tanke på at vi ikke medlem. Først var han I Norges hus rett her oppe, hadde bedt inn de folkene som jobber med den nye arktisstrategien ditt. Så var han her I Berlin-Bobydyngen hos Ursula von der Leyen, og begge steder har han hatt et budskap som han etterpå sier følgende. Jeg ønsker at EU har et regelverk som stemmer med den verden EU en del av, og at EU I dag får betydelige mengder energi fra Arktis allerede. Så det en Støre som sier at EU må være logiske her. De mottar olje og gass fra Arktis allerede I dag, og at de da ønsker Norge at man legger vekk, at EU legger vekk dette moratoriet som det heter, altså denne pausen I olje- og gassutvinning.
0: Ja, hvorfor det så viktig for Norge at EU nå endrer retning eller snur i dette spørsmålet om oljeleting og leting etter gass I Barentshavet?
4: Ja, men altså, det handler om penger til syvende og sist. Hvis EU tar denne helt ut og ikke vil kjøpe eller bruke norsk olje og gass fra Norske havet eller Barentshavet, så det tapte inntekter. Det har jo ikke EU gjort I praksis til nå. Det har vært mer en symbolsak fra EUs side. Men det viktig for Norge å få dette på plass, sånn at ikke dette blir en hindring for fremtidig salg av olje og gass.
0: Hvilke andre temaer har vært oppe I diskusjonene mellom Norge og EU I dag?
4: Sikkerhets- og forsvarspolitikk har gått igjen hele veien, både I samtalen med von der Leyen og med Mark Rutte, som Støre møtte ute på NATO, og alt henger sammen med alt, kan vi si, for det også et sikkerhetsargument I dette med oljen og gassen I Arktis. Et av de norske argumentene for å bruke norsk olje og gass fra Arktis nemlig sikkerhetsbiten, at I en urolig verden, I et urolig Europa, så olje og gass fra Arktis en sikker levering.
0: Andreas Østehagen, du forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt. Altså, I dag det sånn at EU kjøper jo energi fra nordområdene nå, til tross for at de har en sånn arktisk strategi som sier at det skal de ikke. Mm. Hvordan henger dette sammen?
5: Nei, det henger ikke helt på greip. Det som Anders Børing var inne på her, det symbolpolitikk fra Brussel. Altså, Arktis I Brussel, eller Arktis for EU, har ofte vært symbolpolitikk, det har vært klima. Og man har blitt påvirket av Greenpeace-aktivister som heller kjære på seg selv og I oljedrakt og protestere mot oljeutvinning I Arktis. Og så har vi sett da, altså EU første gang snakket om Arktis I 2008, men så har vi sett da gradvis etter hvert, så har klimaet blitt enda viktigere I Brussel. Og til slutt da, for noen få år siden, så kom det altså inn en setning I dette dokumentet deres om at de da, EU, må jobbe aktivt for å hindre olje- og gassutvinning I Arktis. Arktis da alt nord for Saltfjellet, altså nord for Sandnessjøen, hvor EU importerer gass fra feltene utenfor Sandnessjøen, og de importerer gass fra Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, så det henger ikke på grep.
0: Så det flere som nå sier at EU I ferd med å snu her, så det ting som tyder på at EU kan komme til å endre denne strategien litt I hvert fall.
5: Ja, jeg ville bli overrasket om de vel å beholde den setningen om at de skal jobbe for å stoppe olje og gass I Arktis, fordi at man rett og slett, som man inne på her, man klar over hvor viktig Norge som olje- og gassleverandør. Man kanskje klar over altså, denne motsetningen, eller at det ikke gir helt mening.
0: Så har vi fått Hormuz-stredet og konflikten der og mangel på olje I tillegg.
5: Ja, men så skal det også sies at EU veldig mange forskjellige ting. Ikke sant? Dette ofte miljøvernaktivisterne som har gått fram for å pushe det argumentet om at man skal stoppe med olje og gass I Arktis. Så det andre I EU-systemet som forstår Norges interesser, som mer opptatt av utenrikspolitikk eller mer opptatt av energi. Og så handler det om å finne et kompromiss her. Til syvende og sist det Ursula von der Leyen som må ta den avgjørelsen om hva det skal stå, men det ganske mange kokker på det kjøkkenet der I Brussel.
0: Hvorfor det så viktig for Norge denne saken?
5: Altså, I første omgang det symbolsk. Det er viktig for Norge å få EU på andre tanker. Ikke fordi at den setningen betyr så mye i seg selv, men den er litt normativ, den er verdibasert. Altså man beskriver da olje- og gassutvinning I Arktis som et eller annet man helst skal unngå. Og den sittende regjeringen I Norge ønsker å videreutvikle Barentshavet, ønsker å drive med mer olje- og gassutvinning I våres Arktis. Så det man ønsker rett og slett at EU skal endre denne normative retorikken. Og så det som Anders Børingbo inne på, også kanskje en frykt for at hva det her kan komme til å bety I det lange løp, la oss si 20 års perspektiv, kan EU faktisk begynne å sette krefter bak ordene sine og nekte å importere olje og gass fra da, nord for Saltfjellet? Eller kan man finne på å begrense europeiske selskaper sine investeringer? I dag det vår energi som eid av italienske Eni, som for eksempel driver et felt utenfor Hammerfest. Så kanskje I fremtiden kan det komme en handling fra Brussel.
0: Ja, for Norge jo ikke medlem av EU, men bruker nå mye tid og krefter på dette som vi hører. Kan vi tro at EU kommer til å høre på Norge nå I denne saken?
5: Ja, jeg tror at akkurat I det her så forstår de våre sensitiviteter, jeg tror det. Men det, saken ikke avgjort, og det veldig mange I Europa som ser med skepsis på det vi gjør, spesielt I nord med tanke på olje- og gassutvinning, og eventuelt havbunnsmineraler som også ligger I pipeline.
0: Takk skal du ha, Andreas Østhagen, forskningsleder for Hav og Arktis ved Fridtjof Nansens Institutt, og takk også til Anders Børingbo som var med oss fra Brussel.

0: Madonna har sjokkert og provosert og gjort som hun ville helt siden hun slo igjennom som artist på 1980-tallet. Og reaksjonene uteblir ikke denne gangen heller når hun I en alder av 67 år gir ut en ny musikkvideo hvor laserstråler lyser ut fra folks bakender og underliv. Og ikke minst stiller artisten selv I et lite korsett I seksuelle situasjoner. Og I tillegg så skal hun være med som et pauseinnslag under VM-finalen snart. Og Madonnas trassalder både ukomfortabelt og imponerende, det skriver du, Christina Pletten, kommentator I Aftenposten. Hva det som gir deg ubehaget?
1: Nei, jeg tror, altså jeg gikk inn og så på denne opptreden som hun hadde I New York. Hun var med på et Pride-arrangement der, og var som pop-up overraskelsesartist. Og så begynte jeg å lese kommentarfeltene, og så at det liksom, hele diskusjonen delte seg veldig I to da, med, der de på den ene siden mente at dette var fryktelig pinlig, og uverdig, og ikke noe passende for en på den alderen. Og så på den andre siden så var det de som mente at hun var modig og banebrytende og fortsatt egentlig holdt på med det prosjektet som hun har gjort I hele sin karriere da.
0: Men hvor havna du
1: I din gruppering? Det interessante var jo egentlig at jeg synes at det pinlig å se henne.
0: Og så jeg scroller
1: på en måte, men så møter jeg meg selv litt I døren da, for jeg litt sånn usikker på om det bare mine egne fordommer om hvordan hun 10 år eldre enn meg. Det mine egne fordommer om hvordan kvinner I en viss alder skal være, og det egentlig, dette liksom patetisk, eller det veldig modig? Jeg ikke helt sikker.
0: Da må vi høre med deg, Morten Hegseth. Det patetisk eller modig, programleder og podcaster tilknyttet VGTV?
2: Altså, jeg skriver litt kulturkommentarer I TV2.no, og der har jeg skrevet en kommentar for 3 uker siden med titelen «Gi oss flere kåte gamle damer I korsett». Og det var I kjølvannet av opptreden til Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella. Fordi at da var reaksjonen liksom, det jo forutbestemt. Altså allerede 1993, under hennes girly show tour, så hadde Smash Hits Magazine en tosider og en forside med Calm Down Grandma, og det var I 1993. Nå hun jo I bestemoralder, og kritikken kommer tilbake, ikke sant? Det for seksualisert, hun patetisk, folk skrev det burde være en øvre aldersgrense for artister å oppføre seg som på scenen, dette krampaktig. Og det jo noe med ubehaget med Madonna som ikke kommer unna. Det litt flaut, og det litt krampaktig I hermetegn, men det også en dame som alltid har pushet grenser, åpner rom for alle, altså kvinner, homofile. Hun gjør at verden blir mindre, og de fleste 67-åringer har ikke lyst til å stå I korsett på scene. Det kan vi si med en gang. Og jeg skrev I den kommentaren min at vi forventer at 67-åringer sitter med rette vrang og strikker i en tunika fra savanna. Det gjør ikke Madonna, og det heier jeg på.
0: Det fordi hun 67 år at hun bryter med disse grensene for hvordan vi skal se på en 67-åring, eller hvordan man skal framstå som en 67.
1: Så det jo etter hvert mange store artister som kommet både I pensjonsalderen og langt over det, og det ikke så lenge siden det var så Patti Smith her I Oslo, og hun har langt grått hår og spytter på scenen, og også heller ikke kanskje på høyden sånn som var da, men I en annen kategori likevel. Og noe av det som kanskje litt sånn vanskelig for meg jo alt dette Madonna har gjort med sitt eget utseende, og det at hun har et ansikt som nesten ugjenkjennelig, og som nesten ikke går an å vege på, ser det ut som. Og det, jeg synes at det på en måte så det vanskelig. Det et individuelt valg, hva man vil gjøre med sin egen kropp. Men det også et signal om at kanskje altså et kvinneansikt ikke lenger godt nok da. Et vanlig ansikt ikke godt nok. Og vi ser jo dette overalt på TV og film og I populærkultur. Ikke bare med kvinner I over 50 eller 60, men overalt. At alle liksom gjør så mye med utseendesikt at de blir helt ugjenkjennelige. Og det litt sånn selvmotsigende for meg med Madonna sitt prosjekt som handler om frigjøring og individualitet og å bryte grenser.
0: Ja, det provoserer mange dette at hun har gjort inngrep, klær seg som unge stjerne. Er det som provoserer og som står I veien her?
2: Ja, det tror jeg. Og det som du skriver så godt I din glimrende kommentar, at Madonna har fått skryt for folk å være en slags redning for feminismen, som ofte ganske puritansk. Og det jo det som med Madonna, at hun har fått kritikk fra begge hold, fra de konservative, kristne og selvfølgelig, for at hun har altså, provosert kirka, brukt religiøse symboler, gitt ut boka Sex med Steven Marcel, men så har hun også opprørt feminister, som egentlig ganske rart, for at hun har jo I feministiske termer, altså erobret rom, som har vært mannsdominerte, tatt sin plass, tjent penger og hevet stemmen sin, men samtidig så har feministene hatt problemer med henne, for at hun spiller på kropp og sex, som feminister ofte kaller forminskende, som et resultat av patriarkatet, for det forestillingen om hvordan en perfekt kvinne skal se ut. Men hvis vi skal forvente at Madonna skal stå der med liksom, cellulitter og rynkete panne og tynt hår, at det det som skal til for at hun skal være en god feminist, så kommer det aldri til å skje. Madonna en feminist, selv om hun stram som et trommeskinn og operert som en, jeg vet ikke, jeg synes at det skal få være lov.
0: Jeg skal ikke få lov til deg, Pletten, å være feminist samtidig som hun står der med de inngrepene.
1: Jo, absolutt, jeg synes det, og jeg falt jo til slutt egentlig ned på den konklusjonen at dette ganske modig da, og jeg både ser liksom med skrekkblandet fryd frem til at hun skal være pauseinnslag I VM-finalen, men jeg tror liksom en del av det også for min generasjon har en liksom eierskap til hele Madonnas karriere, hun definerer på mange måter en hel generasjon da, og det liksom også litt denne frykten av at folk vil le av henne kanskje, og latterliggjøre henne, som ligger litt sånn under det ubehaget.
0: Ja, og de gamle rockegutta får ikke den samme kritikken.
1: Nei.
2: Og jeg må bare si det, og jeg synes jo altså, ofte med kjendiser I underholdning, som like veldig godt på L-festen I går, det var Lea Ben og den meninngjengen der, de sto der og var liksom de største kjendisene I Norge. Og det veldig søt å finne, men veldig sånn, har ikke så mye meninger, veldig snille og veldig sånn behagelige kjendiser. Da, hermetegn, jeg liker jo best når kjendisene på en måte gjør at vi, det blir litt ubehagelig, at vi blir sånn, nei, men går dette her an? Jeg vil ha en gammel dame I korsett som breker om homorettigheter enn I det, overfor rynkete folk
0: da,
2: som har koselig.
0: Da kjente vi alle at vi ser frem til å se henne som pauseinnslag under VM-finalen I fotball. Takk skal dere ha begge to. Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten, og Morten Hegseth, programleder og podcaster I VGTV. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom I dag med sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet for manglende satsing til PST. Og også kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland fra Høyre. Bakgrunnen rapporten fra Riksrevisjonen som kom I desember I fjor om måten PST har vært styrt på og at etaten ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb som politiets sikkerhetstjeneste. Og Per-Willy Amundsen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og leder av kontrollkomiteen. Dere har sittet I møter I hele dag om dette og kommet ut med det som kalles et daddelvedtak med sterk kritikk. Hva går kritikken ut på?
3: Jeg vil bare først understreke at dette også sterk kritikk av regjeringen Støre. Emilie Enger Mehl, som tidligere statsråd, får sterk kritikk, men det samme gjør også regjeringen.
0: Men det fra det sett på frem til 2025, dette her?
3: Det korrekt. Nei, altså det jo et dypt alvor I denne saken. I en tid hvor, særlig etter 2022, hvor vi hadde fullskala invasjon av Ukraina, hvor beredskapen ble sagt I høysete, og hvor forsvarsbudsjettet har blitt styrket betydelig enstemmig I Stortinget, så har vi en situasjon hvor man overhovedet ikke I samme alvor og på samme måte har ivaretatt I innriksmessige sikkerhetsfunksjonene, og da snakker vi selvfølgelig om politiets sikkerhetstjeneste, PST. Det handler om kontraterror, det handler ikke minst om kontraetterretning, og at man I realiteten ikke hadde de ressursene man nødvendigvis må ha for å utføre det som et særdeles viktig samfunnsoppdrag.
0: Ikke nok ressurser, rett og slett?
3: Ja, det en del av bildet, men det en vesentlig del av bildet. Og så det jo selvfølgelig det med denne saken, at den I det vesentlige gradert. Det degraderte opplysninger, så dette har jo selvfølgelig ikke vært diskutert i detalj i offentlig, og det kommer vi selvfølgelig heller ikke til å gjøre nå. Men jeg understreker bare at det dypt alvorlig, og det det også kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt det etterretning, og dermed også gjort disse, eller det gått disse vedtakene.
0: Og så har dere gått igjennom, akkurat sånn som Riksrevisjonen gjorde, kritikk av justisministeren fra 2019 da, til 2025. Men hvorfor er det kun justisminister Emilie Enger Mehl som får sterk kritikk? Mm. Nesten så mye, så langt man kan gå uten å gå til mistillit, etter at hun har gått av, og ikke de andre på samme måte.
3: Ja, altså det er jo, nå er det jo to statsråder som er aktuelle i den perioden, fra 2019 til 2020.
0: En fra Fremskrittspartiet og en fra Høyre.
3: Ja, og Kallemyr er jo delvis inne i begynnelsen, begrenset, men det er jo særlig i Mæland. Og det er klart at det er jo i utvikling her over tid. Det blir mer og mer alvorlig, og det er jo det vi ser at særlig fra 2022, som jeg tror de fleste seere og lytterne vil forstå, så oppstår det et helt annet alvor, og når man da ikke tar det innover seg, gjør den jobben som regjeringen må gjøre, foreslå økte bevilgninger, som heller ikke Stortinget er klar over er nødvendig, så gjenspiller den sterke kritikken nettopp det forholdet at Emilie Enger Mehl ikke gjorde nok for å få fram den informasjonen, sørge for at det ble økte bevilgninger, og heller ikke Jonas Gahr Støre og hans regjering gjorde nok for å få det til. Og det gjør at vi dessverre ikke har den finansieringen og den, ja, de funksjonene på plass som jeg gjerne skulle sett at vi har behov for.
0: Geir Pollestad, du representerer Senterpartiet her, stortingsrepresentant. Den kritikken er så sterk som det er mulig å bli mot Emilie Enger Mehl her. Hva svarer dere på denne kritikken?
4: For det første så er det viktig å si at omtrent halva Stortinget er ikke enig i kritikken. Det er jo et veldig lite flertall. Og så er det rett at det er en alvorlig rapport. Det er rett at det har vært en alvorlig utvikling. Men det en skal huske på er at når Emilie Mehl overtok som justisminister, ja, hun overtok etter en rekke med 8 justisminister på 8 år. Det er klart det at det var folk inn og ut, at det påvirket styringen av sektoren. Så Emilie tog faktisk tag, fikk bevilget penger, fikk sett i gang prosesser, og det fremgår da av rapporten at det har skjedd. Og så vil jeg arrestere Amundsen på en ting, for han sier at Emilie ikke gjorde nok for å få fram informasjonen om situasjonen. Det har hun vel ikke konkrete holdepunkt for å hevde, og jeg mener at i plassen for å gå etter enkeltpersoner, som er veldig viktig for Fremskrittspartiet, så tenker jeg, det er et kollektivt ansvar. Hva kan vi lære av dette? Vi tar den rapporten på største alvor, men jeg føler liksom det forsvinner litt etter jakt og etter syndebukker, særlig når den peker ut som syndebukk, er den første som liksom på en skikkelig måte tar tag i dette, og situasjonen i PST i dag er betydelig bedre enn det en var når Emilie Enger Mehl tog over.
0: Kortsett på det.
3: Det her er jo direkte feil, Pollestad. Altså det forslaget som vil få flertall i Stortinget som omhandler Emilie Enger Mehl, der står det at Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere statsråd Emilie Enger Mehl ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp tydelige signaler fra PST om økende ressursbehov. Hun har altså ikke gjort jobben sin. Og hvorfor? Jo, fordi hun var opptatt av helt andre ting, og gjenopprette lensmannskontoret på områder hvor det ikke fantes kriminalitet. Jo, men hør her. Og hun tok ikke tak i disse tingene, for hun hadde ikke oppmerksomhet.
4: Men det vet ikke du, fordi at det er jo sånn at
3: det var helt andre ting hun var opptatt av enn disse helt sentrale oppgavene som en justisminister skal være tatt.
4: Det er helt feil. Fordi at i regjering så er det jo kolleger som prioriterer. Og det skiller jo Emilie Mehl, som liksom så alvoret, rapporterte videre til regjeringen, og tidligere statsråd Mæland, som ikke visste hvordan situasjonen var i PST. Og det mener jeg er ganske alvorlig. Men det å ta opp saken, få bevilgninger, ja, kanskje burde bevilgningene være enda større, men det er altså ikke sånn at en enkel statsråd kan bestemme hvor store bevilgninger skal ha på sitt område.
0: Dette rammer jo også Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og også dere har sittet i regjeringen, og det er den regjeringen som også får dette her. Hva sier dere til den sterke kritikken som er kommet i dag?
5: Jo, vi slutter oss til den seriøse kritikken som har kommet fra Riksrevisjon for året 2019-2024. To regjeringer Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen, to justisministre fra henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet, og Mehl fra Senterpartiet. Men det er jo bare å høre på Amundsen her, det er jo et politisk spill han driver med. Og det er helt greit, et flertall bestående av 86 stortingsrepresentanter fremmer nå det her forslaget. Alle partiene har gått inn og sett på alvorligheten i dette. Alle partiene slutter seg til kritikken fra Riksrevisjon, men så er det noen da som er mest opptatt av å se fremover, finne løsninger, styrke PST, som har fått veldig mye mer bevilgninger de siste årene, fått på plass nytt regelverk, det er omorganiseringer, noen er mest opptatt av det politiske spillet å se bakover, og noen er mest opptatt av å lære av Riksrevisjon og sørge for at vi har et PST som fungerer, så nordmenn kan være sikre i hverdagen.
3: Jeg ser at programlederen nikker, men det ikke så mye å nikke til, fordi at det her blir jo helt feil. Det noen som driver et politisk spill.
0: Jeg nikker masse til deg
3: i sted. Er det noe som er et politisk spill her, så er det altså Arbeiderpartiet og det Senterpartiet driver på med, hvor man da ikke objektivt forholder seg til den sterke kritikken som Riksrevisjonen kommer med. Og man er mer opptatt av å beskytte eget parti enn å forholde seg objektivt til de funnene som Riksrevisjonen har gjort. Jeg synes det er dypt beklagelig, og jeg skulle ønske at vi som kontroll- og konstitusjonskomitee klarte å heve oss over den politikken, det politiske spillet, for som nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet står for. Og det gjenspilles jo også i dette flertallet. For det er jo også MDG som er inne i dette flertallet, som ser alvor, og der må jeg også skryte av MDG-saksordfører Julie Sturesøl, som har gjort en veldig god jobb. Vi prøver å samle komiteen, og mitt ønske, oppriktig ønske, var at dette ble en enstemmig kommitté. Det ble det ikke, det må vi da forholde oss til. Men det er altså et flertall i Stortinget som sier disse tingene, og det er et flertall i Stortinget som kommer til å vedta det neste uke.
5: Det beste i innstillingen er kommittéen enig i. Og det er en enstemmig komité som slutter seg til kritikken fra Riksrevisjonen. Men vi vil lære av det og gå videre. Og vi har ikke behov for å komme med kritikk til enkeltstatsråder. Og apropos politisk spill, du har da finnet ut at du skal ha sterkere kritikk av Mehl enn du skal ha Mæland, som er fra Høyre. Din egen partifelle Kallmyr, som også var justisminister, han får ingen kritikk. Kom ikke her og snakk om politisk spill. Og det er jo ikke sånn at etter 8 justisminister fra Fremskrittspartiet, da var alt såret vel.
0: Du må svare på akkurat det. Fordi det var veldig mange justisministre som fikk veldig sterk kritikk. Hvorfor... som fikk kritikk av Riksrevisjonen da de gikk gjennom. Hva er grunnen til at Fremskrittspartiet ikke skal få kritikk?
3: Ja, det er jo basert på det Riksrevisjonen faktisk har gjort i sine funn. Det er jo, dette startet i 2019. Da er Jøran Kallemyr justisminister. Og det er ingen grunn til å kritisere ham. Det er litt grunn til å kritisere Monica Mehl. Det er faktisk også Høyre og FRP med på, og KrF. Men så er det jo en gradvis utvikling, og så sier vannskille og tidsskille er i 2022, hvor egentlig hele den internasjonale situasjonen kastes rundt seg, hvor det er en helt annen sikkerhetssituasjon, og det er jo da man virkelig skulle ha reagert, det er jo da man skulle vært på, det var ikke Arbeiderpartiet, det var ikke Senterpartiet.
5: I høringen og arbeidet vi har gjort nå, så har vi avdekket at allerede i 2014 ba PST om nye virkemidler. De ønsket nytt regelverk, for eksempel om innhenting av opplysninger fra åpne kilder. Du var justisminister, 7 andre justisminister, det skjedde ingenting før Emilie Mehl kom som justisminister, og greip fatt i det lovverket. Ja. Så du må ikke presentere det som at dette var såre vel under 8 justisminister fra FRP, og så begynte elendigheten.
3: Om det var 7 eller 8.
5: 7, og, det var 7 fra FRP og 1 fra Høyre.
0: At
5: da var såre vel, og så begynte elendigheten under Mehl. Det er det som er tøysete med argumentasjonen din.
0: Vi må passe på at folk har respekt for at diskusjonene i kontrollkomiteen går rett for seg her, for det vi blir opptatt av nå er jo, får nå PST de ressursene og det de skal, kan alle være rolige og tenke at dette blir gjort i dag, og at kontrollkomiteen har sett at i dag foregår det som det skal.
4: Det er jo det som er viktig for Senterpartiet, og derfor har ikke vi gitt kritikk til Mæland fra Høyre heller. Fordi at vi vil heller samle oss om et vedtak som sier, ok, vi er i en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon. Ting kunne sikkert vært gjort tidligere, men nå må vi se fremover, hvordan kan vi styrke PST for å oppnå dette? At noen av den hører jo her at det handler om å rope høyest og snakke i munnen på andre ta plass. Jeg tenker det veldig uverdig måte å drive på. For sannheten at Emilia kom inn som justisminister og tok tag etter åtte justisminister
0: fra Solberg. Kan vi nå være trygge på at PST får nok ressurser, Myrli og Amundsen?
5: Altså PST-sjef Beate Gangås sa i hvert fall i høringen at PST en mye bedre posisjon nå. PST har blitt styrket særlig de siste årene, sa hun i høringen. Så PST i en mye bedre situasjon, men trusselbildet har også økt, så det store utfordringer fremover som vi politisk må løse.
0: Du trygg på dette, Amundsen?
3: Nei, jeg overhovedet ikke trygg på det. Men vi forholder oss til den avslutningen som var i 2024. Så det helt åpenbart at PST trenger å styrke sin grunnbevilgning, den varige bevilgningen, ikke opp og ned, og prosjektfinansiering sånn som det har vært under denne regjeringen, og alt for lite midler. Og da det særdeles viktig at man sørger for en varig økning. Det foreslår FRP i revidert nasjonalbudsjett. Det gjør også andre partier. Jeg registrerer at regjeringen ikke gjør det i tilstrekkelig grad. Men det viktigste her, og det er bare for alvorets skyld, og historikken i det. Altså, det altså helt naturlig at når Riksrevisjonen bruker sterk kritikk, så følger også kontroll- og konstitusjonskomiteen det opp, og det har skjedd ved alle anledninger tidligere.
0: Takk skal dere ha, Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Ja, om drøye to timer det I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hva det vi kan vente oss?
1: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til, men nå merker jeg allerede begynner å lyde som om jeg har begynt på valgkampen som den neste FIFA-presidenten. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
0: Tom Stalsberg, forfatter med mange fotballbøker på samvittigheten, også VM-skribent I Dagsavisen. Hvordan ser du på dette mesterskapet som nå starter om kun kort tid?
2: Ja, jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden han sa at vi alle hyklere, det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men det den der dualiteten da, alt det som skjer. Men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA. Aldri.
0: Nei, for Iran og USA jo med her I hovedroller og også I krig. Det spesielt, hvordan preger det mesterskapet nå rett før?
1: Nei, det har fått mye oppmerksomhet, og med rett. Da. Vi har aldri vært I denne situasjonen tidligere på snart 100 år at vertsnasjonen faktisk I krig med et av deltakerlandene. Vi har vendt oss såpass mye til det at vi må nesten spole litt tilbake og se hvor absurd denne situasjonen I siste liten får de ikke lov å ha sin treningsleir I Arizona som de skulle og bli sendt til Mexico og fly inn på kampdag og rett ut igjen. Og det et bakteppe som selvfølgelig ikke skal være sånn når det dreier seg om fotball. Og den situasjonen som vi bare kan begynne å se antydningen av, hvis begge kommer på andre plass I disse innledende puljene sine, så møtes disse to landene. Det bare det som denne situasjonen mangler.
0: Og du nevnte FIFA-presidenten. Hvor ødeleggende det for mesterskapet at FIFA-sjefen så omstritt som det han
2: Nå hadde han en pressekonferanse, den første på 3 år, som var til 69 minutter. 35 av de minuttene så var han bare tungetall og babla I vei. Og det var ikke lov med oppfølgingsspørsmål. Og han rett og slett en mann uten ære, vil jeg si. Ja.
0: Og fra I kveld da, så skal vi prøve å la det handle litt om fotball. Hva det vi prøver? Hva du mest spent på?
2: Nei, altså åpningskampen I Mexico på Azteca stadion, som hadde fotball-VM I 70-86, der Guds hånd var, Gordon Banks leder meg gjennom, alt ligger til rette. Sør-Afrika, Bafana, som hadde VM, dette var jo åpningskampen sist også, Mexico-Sør-Afrika, med 97 000 på tribunen. For å håpe ikke stadion NASA overvåker den stadion, for den ligger jo på en veldig usikker grunn. For å håpe den synker, da starter VM veldig bra.
0: Ja, for å fortsette med det sportslige, Saltvedt, det en mesterskap med rekordmange nasjoner med også, da.
1: Det flere enn Norge som ser frem til dette mesterskapet med forventninger, ikke minst en rekke debutanter. Dette jo, den fine varianten av det jo at man ønsker å spre fotballen og gleden å være med I VM til flere nasjoner, så det jo også en valgkamp for Gianni Infantino å få flest mulig av de små nasjonene på lag her, men det gir oss, det noe eksotisk, det nye bekjennskaper når det gjelder fotball og nye X-faktorer når det gjelder styrkeforhold så det mange som gleder seg, og så det jo et sånn litt rart mesterskap, 48 land utrolig mye.
2: Det veldig mye.
0: Og da også med Norge da, som et av disse mange landene, hva skal vi tro og håpe på da, når det gjelder det sportslige for Norge?
2: Nei, altså det, jeg vet ikke hva jeg skal si, vi bare må glede oss, og det kjempespent. Jeg prøvde å skrive ned en linje, og da omskrive Paulus brev til korinterne. Tro, håp og kjærlighet, størst av alt av Haaland. Så det sier vel litt
0: at jeg
2: må tykke Bibelen for å, metaforisk. Nei, jeg tror Norge kommer til å vinne 2-1 over Irak, uavgjort med Senegal, tappet 3-0 for Frankrike, men da vi videre.
0: Deler du den, Saltvedt?
1: Ja, det høres ikke helt utenkelig ut. Den der kampen mot Frankrike kommer jo til å bli en test på hvilket nivå Norge egentlig på. Det og ikke minst det norske forsvaret, som fortsatt usikkerhetsmomentet. Vi har ekstremt gode angrepsspillere, som alle frykter akkurat nå. Så det, men at Norge skal gå lett videre, det tror jeg ikke vi skal ha noen illusioner om.
2: Vi går ikke lett videre, for vi så jo det, altså tilbake når vi så Marokko. Marokko var god, og Senegal på samme nivå. Senegal, jeg så på troppen deres, har utrolig mange gode spillere fra store ligaer. I tillegg har du faktisk tre som spiller i Norge, på Tromsø og Sarpsborg og Hønefoss. Altså, jeg gleder meg skikkelig til den Senegal-kampen. Den blir den store testen. Det kan også Irak bli.
0: Og så håper vel vertsnasjonen da, Mexico, på seier I kveld?
2: Ja, det gjør de.
1: Ja, og så jo, det en befrielse midt opp I de andre diskusjonene, at det faktisk Mexico som får lov av åpningskampen, ja. Så kan vi ha en liten USA-pause, I hvert fall til I morgen.
2: Ja, det skal vi ha.
0: Takk skal dere ha begge to, Tom Statsberg, forfatter og fotballentusiast, og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og her I studio Anne-Katrine Førli. Takk for følget.

0: til norsk fotball.
1: Følg fotball-VM på TV2 og NRK.
2: Redningsaksjonen utvikler seg til det reneste kaos når vi får en ny episode av Titanic synker i natt om en time. Barnerom inspirert av junglen og tak som lekker, det bare noe av det vi skal innom når vi besøker Amanda og Allens greske rønne klokken 21.10. Nå får du Dagsrevyen ved Tom Nilsen og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1 og klokken

0: Det straks klart for VM-åpning I Mexico, men mens verden lader opp til fotballfest, planlegger vertsnasjonen USA nye angrep på deltakerlandet Iran.
1: Bedrifter mer pessimistiske enn på lenge. Det ikke behov for et nytt rentehopp neste uke, mener økonom.
0: Han måtte ønske velkommen alene, feiring av kronprinsparets hjertebarn på slottet I dag.
1: Det var mange som sperret opp øynene da en elg tok turen inn mot Oslo sentrum I dag.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Det nå under en halvtime igjen til fotball-VM åpner på mektige Azteca stadion I Mexico by.
1: Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika først ut I kveld.
0: Kollega Halvor Ekeland på plass utenfor stadion.
2: Det bare noen få minutter siden lagbussene til de to lagene ankom stadion for åpningskampen. Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen I går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran I det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
3: Det henger også en mørk sky over årets VM. Vertsnasjonen USA I krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans I Mexico vet hva som står på spill.
4: De har mye press på seg. Som dere vet, reiser de til et land der flesteparten imot dem. Flesteparten av iranerne der jo også mot dem.
3: USA bombet Iran I natt. Iranerne svarte med å angripe USAs venner I Gulfstatene og stengte Hormuzstredet helt.
5: You definitely deserve...
3: 3 måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
4: Hvis jeg måtte hente dem med buss I Teheran og kjørte dem hit, ville jeg gjort det.
3: Det har vært spenning mellom USA og Iran før, som I VM I 98. Men det ble et spesielt øyeblikk da de iranske spillerne hadde med seg hvite roser, et symbol på fred. Dagens USA-lag I trening før årets VM. Mange amerikanere imot krigen I Midtøsten. Men I kveld varsler Trump nye angrep på Iran.
4: Det blir mer bombing I kveld. Det blir større og kraftigere.
3: De iranske spillerne populære blant iranere I Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
4: De skal komme hit, representere Iran og gjøre det beste de kan for folk. Glede dem.
0: Ja, Petter Svår, vi står altså I den spesielle situasjonen I dette VM at en av arrangørene I krig med en av deltakerne.
6: Ja, det gjør vi, og det har jo fått en del konsekvenser for det iranske laget her, som bare får visum til USA akkurat på dagen før og dagen etter at de skal spille kamp, så de nødt til å ha base I Mexico, som vi så I reportasjen. Det klart, det legger jo et slør over dette VM, at USA altså I krig med et av deltakerlandene her.
0: Og president Trump truer med å slå veldig hardt, som han sier, til mot Iran I natt. Hvor langt Trump villig til å gå etter de siste dagers opptrapping av konflikten?
6: Ja, ordbruken kraftig, og det var den også I går. Og da ble det sagt at man skulle slå til Iran svært hardt. Og nå snakker Trump om å ta Karg Island og ta kontroll over Irans oljeindustri. Det som skjedde I går virker som å være del av det man kan kalle en litt hardhent forhandlingstaktikk fra Trump. Han ønsker iranerne til forhandlingsbordet. De forhandlingene har gått tregt, og disse ganske begrensede bombekampanjene, I hvert fall vi har sett det nå, virker å være et forsøk på å få iranerne tilbake til bordet.
0: Iran spiller sin første VM-kamp mot New Zealand I Los Angeles natt til tirsdag. Hva slags ramme blir det rundt den kampen, Petter?
6: Det kommer til å bli en veldig spesiell kamp, både med et helt enormt sikkerhetsoppbud, og I tillegg så har jo de iranske supporterne ikke fått innreisevisum til USA, og det iranske fotballforbundet har mistet sine billetter som de egentlig hadde rett til å selge I Iran. Spillerne også har, spillerne de 26 slipper inn, men store deler av støtteapparatet har ikke fått visum. Amerikanerne mener de har bånd til revolusjonsgarden, og iranerne må altså være raskt inn og ut her I USA, hvor de bare kan oppholde seg akkurat på kampdagene sine.
0: Mer om VM litt senere I Dagsrevyen. Takk, Peter Svår.
1: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
0: Ja, også I Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
7: Alle mann I arbeid på dette boligprosjektet I Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
8: Ja, det vel det minste vi ønsker at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil I alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
7: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen I Sparebanken. Renteøkningen som kom I mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
9: Når vi øker renten igjen nå I juni, så risikerer man jo helt klart at veksten I norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet ikke noen Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
7: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
10: De bekymret for situasjonen I Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
7: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen I Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her I september.
0: Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk av flertallet I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mehl får kritikk for ikke å ha gitt PST mer ressurser, selv om etaten ga tydelige signaler om det. Regjeringen får sterk kritikk for ikke å ha foreslått å bevilge nok penger. Dette den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å erklære mistillit. Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast I sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
1: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar I sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
0: Ja, bortsett fra en markering, I dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet parret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
11: De skulle vore to om jeg ønskte velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
12: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her I dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
13: Det var forloven.
11: Ja. Ideen skal ha vært henne, og ønske seg penger I gåve da de gifte seg. Så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
13: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
12: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
11: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må det være to.
1: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
0: Allikevel behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
14: Han i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
15: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
14: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
15: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
14: Men det jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
15: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
14: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
16: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
17: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
16: Det jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
18: Det det. Men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
14: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
15: Ja, det kan godt være at den må se på hvordan den kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven et eksempel på det. Men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
1: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet med.
11: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
19: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det jo nettopp de konkrete utfordringene som i hverdagen.
11: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
20: I hvert fall så det det folk sier til oss. Det sunn fornuft det handler om.
11: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet med.
19: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
11: Hva målet?
19: Målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
11: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
21: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
22: Sunn fornuft det på generelt grunnlag tilleggere av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet på kyrkene i først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som blir best for gjennomslag for den politikken med.
11: Fremskrittspartiets mål en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til, dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
19: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som har gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
1: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
2: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det fordi at det en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
1: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke

0: Det fordi at det en verdipolitisk dimension hvor disse partiene står veldig nære hverandre, hvor det kan gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
1: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke tenkt med?
0: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk er like relevant.
1: Så sier altså FRP at målet å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
0: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
1: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
2: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
3: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil, men så fikk hun MS.
4: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
3: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
4: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
3: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
4: Ja, det mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
3: Ordningen har eksistert i flere år, men fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det mange i dag som uføretrygdet som kunne ha jobbet.
5: Det ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
3: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
6: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk, man betaler jo dobbelt for en stilling.
5: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
4: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
1: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel på gale veier og at landet trenger en ny start.
7: I should have brought a copy of the book and I forgot.
8: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
7: De som stayed were murdered, and no member of my family came out of Poland after the war.
8: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gazastripen på grunn av det israelske politikere først sa.
7: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
8: Og så fulgte opp med handling.
7: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
8: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas-massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
7: Now it's become an ideology that is racist.

0: that is militaristic, expansionist, and Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
1: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
0: That has to do also.
2: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
3: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
4: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
5: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
4: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord. Selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
6: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øjeblikket med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
4: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var i Bryssel, for at sige, at olie og gas i Arktis fejl.
7: Fordi de vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% i 2040. Det ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
5: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
8: Det gjelder deres strategi da, hva som skal stå
5: ja,
8: der.
5: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap ja, om hva Norge representerer.
4: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis arbeide Norge.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Bryssel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte i Bryssel?
8: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken for til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har også dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
2: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
8: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU side kommer til Norge for å se på forholdene.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
10: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at de har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunngjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen i fotball-VM som mange venter spent på. Meksiko møter Sør-Afrika i Meksiko by. Her bildet fra Stavanger der stemningen god. Det den også blant annet i Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen i Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
14: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Meksiko. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om i landet, sånn som her i Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit i dag. Det ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
15: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
14: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
15: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
14: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
15: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Meksiko, så det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, 28 år? Ja.
14: Så hvis du måtte velge mellom Meksiko og Norge, hva blir det da for deg?
15: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Meksiko. Nei, jeg bare Norge. Norge.
14: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
3: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
16: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største, og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette, sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
3: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Meksiko, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
17: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
16: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
3: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
16: Han for første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte, bitte små humper i veien.
3: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
16: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
2: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
3: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
18: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
19: Ja, det vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjæret allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjæret hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt inn over seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
18: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
20: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
18: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
21: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkningen.
18: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
2: Tidligere justisminister Emilie Engen Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok ressurser. Det konklusjonen fra kontrollkomiteen på Stortinget. I desember kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Justisdepartementet.
22: Det sjelden lederen for kontrollkomiteen har med seg en så rammende kritikk. Den sterkeste før et mistillitsforslag, både mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, men også regjeringens Støre.
23: Jeg har sjelden vært bort i en sak som det så åpenbart er nødvendig å reise sterk kritikk.
22: Mehl får sterk kritikk for ikke å ha gitt PST nok ressurser, selv om de sendte signaler om det. Og regjeringen får ikke ha foreslått nok penger til PST i en tid de sto i krevende utfordringer.
23: Det fremstår ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort nok til å få frem all informasjon. Men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så er det fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
22: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
24: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
3: Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Det rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
2: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar I sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
3: Ja, bortsett fra en markering, I dag inviterte kronprinsen til feiring av fonda. Paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
0: De skulle vore to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
1: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her I dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
5: Det var forloven.
6: Ja.
0: Ideen skal ha vært hennes, og ønskte seg penger I gåve da de gifte seg. Så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
5: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
1: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så alle I Norge Alle I Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
0: 25 års arbeid for unge ble feiret I ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
2: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
3: Allikevel behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
7: Han I pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
25: Jeg har vært skeptisk til det I mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
7: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
25: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
7: Men det jo flere hundre som står I kø for å få organer, burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
25: Ja, vi trenger flere organdonorer I Norge, det ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
7: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
26: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
27: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
26: Det jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
28: Det det. Men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
7: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
25: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor I Norge. Transplantasjonsloven et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut I samfunnet.
2: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte I dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet med.
0: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse der de lanserte sitt nye slagord.
29: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det jo nettopp de konkrete utfordringene som I hverdagen.
0: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
30: Ja, for så det folk sier til oss. Det sunn fornuft det handler om.
0: Der KrF,
4: Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet med.
29: Nå har det vært veldig mange saker I Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
4: Hva målet?
29: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
4: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
6: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
8: Sunn fornuft, det på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet for kyrkene først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, I hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som vil best få gjennomslag for den politikken med.
4: Fremskrittspartiets mål en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til. Dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
29: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
2: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
9: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det fordi at det en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, og hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
2: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke tenkt med?
9: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser I verdipolitikken, innvandringspolitikken når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk like relevant.
2: Så sier altså FRP at målet å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
9: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot ganske mange I Høyre som tenker at det ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
2: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese stod I fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose I voksen alder.
10: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått I full jobb I 2 år, takket være en funksjonsassistent.
11: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften I Trysil, men så fikk hun MS.
12: Jeg har ikke den styrken I bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
11: Etter 1 år med sykemelding sto hun I fare for å bli uføretrygdet.
12: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
11: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
12: Ja, det mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
11: Ordningen har eksistert I flere år, men fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det mange I dag som uføretrygdet som kunne ha jobbet.
13: Det ikke vi I tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være I jobb.
11: NAV dekker en 100% stilling I butikken.
14: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for en stilling.
13: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
12: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det veldig, veldig bra. I tillegg til at jeg ikke føler at jeg en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, I den jobben.
2: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp I Israel der han var soldat og kjempet I en av Israels kriger. Nå mener han at Israel på gale veier og at landet trenger en ny start.
15: I should have brought a copy of the book, and I forgot.
4: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bar-Tov I en ny bok. Han bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
15: Those who stayed were murdered, and no member of my family came out of Poland after the war.
4: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig I folkemord på Gazastripen på grunn av det israelske politikere først sa.
15: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
4: Og så fulgte opp med handling.
15: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
4: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas-massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
15: Now it's become an ideology that is racist, that is militaristic, expansionist, Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
4: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
15: That has to do also.
2: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel I dag og I konflikt med mange I EU om olje og gass.
3: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
16: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag I Brussel. Men det var Arktis som kom mest I sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning I Arktis. EU kaller det et moratorium I nord, som betyr en pause fra olje og gass.
17: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
16: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange I EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord. Selv om han hadde hengt opp et norsk flagg I EU-kvartalet I dag.
18: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok I øyeblikket med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om I landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
16: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var I Bryssel, for at sige, at olie og gas I Arktis fejl.
19: Fordi det vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% I 2040. Det ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
17: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
16: Det gjelder deres strategi da, hva som skal stå der.
17: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap ja, om hva Norge representerer.
16: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis arbeidet Norge.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo I Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte I Brussel?
16: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse I denne saken for til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring I dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper I dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har så dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
2: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning I Arktis til nå?
16: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass I sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fram her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EUs side, kommer til Norge for å se på forholdene.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
5: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
20: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
21: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
22: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran I kveld og hevder at det gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunne gjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen I fotball-VM som mange venter spent på. Meksiko møter Sør-Afrika I Meksiko by. Her bildet fra Stavanger der stemningen god. Det den også blant annet I Kristiansand. 39 dager med fotball venter og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om I landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen I Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
13: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Mexico. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om I landet, sånn som her I Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit I dag. Det ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her I kveld.
23: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen I dag.
13: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
23: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
13: Og neste uke så skal jo Norge også I aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
23: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge I år. Selv om jeg gleder meg til Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se I år. Særlig etter, 28 år? Ja.
13: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
23: Oi, vanskelig. Jeg tror at I år så må det bli Mexico. Nei, jeg Norge med det. Norge.
13: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her I kveld.
3: Jan-Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
24: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største, og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk I krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
3: Ja, for det vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn I USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
0: maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Bare slapp av, hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
24: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap I går. Det må jeg dessverre innrømme.
3: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
24: Han for første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte små humper I veien.
3: VM-trekningen I desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få I dette VM-et?
24: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle I dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har I vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
2: En avtale med Iran kan være signert om få dager, hevde Donald Trump, avlyste planlagt angrep på Iran I kveld. Pride-flagg på Alta videregående skole sabotert 3 ganger på 1 uke. Ledelsen på skolen sier det ikke stopper markeringen. Vertsnasjonen Mexico fikk en drømmestart på VM I åpningskampen mot Sør-Afrika. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt, der vi starter med krigen mellom USA og Iran. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Tidligere I kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran I kveld, og antydet da at en avtale var nært forestående. I kveld sier Trump at han har snakket med flere ledere I Midtøsten og orientert dem om utviklingen.
0: We have a signing. Soon, and the documents are in pretty final shape, so we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi, I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, and, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others.
2: Korrespondent Peter Svår I Washington. Hva det siste nå om avtalen Trump hevder like rundt hjørnet?
6: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse I forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere I uka, og at det det som nå har gjort at det ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om I 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere I uka, og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
2: Ja, hva sier Iran denne gangen da til påstanden om at en avtale nær?
6: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet I hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå I innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå I 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt I mål.
2: Takk, Peter Svår. Romfartsselskapet SpaceX verdsettes til 1750 milliarder dollar. Når SpaceX går på børs I morgen, blir det verdens største børsnotering, melder flere amerikanske medier. For en drøy uke siden ble det kjent at selskapet til Elon Musk ønsket å selge de nye aksjene for 135 dollar per stykk, og det også det som ble prisen til slutt. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen I Norge, det mener flere stortingspolitikere. I går fortalte vi hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge.
7: Disse soldaterne ved grensa til Russland Norges fremste forsvarslinje I nord. Ikke mange kilometer unna rustes russiske bakkestyrker opp og militærbaser utvides. Det kunne NRK avdekke denne uka.
8: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
7: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ I 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen I Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
9: Men det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
10: Det absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
11: Vi fremskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Men det jo ikke Finnmarksbrigaden alene som skal forsvare NATO. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa I NATO med formidable styrker hvis Russland skulle vise tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
2: Russlands ambassade har svart skriftlig til NRK, og de skriver at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon, og at militære aktiviteter langs grensa til forsvar mot et utvidet NATO. Flere steder I landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd 3 episoder på under en uke, men skoleledelsen sier hærverket ikke vil stoppe skolens markering.
25: Og her den som effektivt har kuttet ned med vinkelskiper. Den har gått grundig til verk, som du ser.
26: I natt ble Alta videregående skole rammet av hærverk mot Pride-flagget. Denne gangen ble flaggstangen kuttet.
25: Det jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig I tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
26: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av.
27: Jeg synes at det veldig trist og ganske uakseptabelt at det her skjer. Man burde akseptere alle, uansett bakgrunn, etnisitet, tro eller kjønn.
26: Skolen snudde seg raskt rundt I formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun time senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
28: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det jo grunn til å tro at det Pride som man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som motivet for handlingen.
26: Han ber også publikum om tips I saken.
25: Ser dere jo, det jo bare restene igjen her.
26: Alta videregående skole skal nå henge flagget midlertidig innendørs. Målet at det skal henge ute.
25: For vi gir oss ikke på det her. De skal ikke få lov å tvinge oss I taushet, altså.
2: Ja, nå til fotball-VM som I gang. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen I Mexico by under åpningskampen I kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede. Åpningskampen nettopp ferdig. Den var en reprise fra mesterskapet i 2010 med Mexico mot Sør-Afrika. I kveld med Mexico på hjemmebane for tredje gang i VM-sammenheng.
1: Norway! Norwega! Også Norge representert under VM-åpningen på ikoniske Azteca.

0: Og verden fikk fort se hvorfor Mexico var store favoritter mot Sør-Afrika. Og ikke lenge etterpå kommer VMs første mål.
1: Har taket ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
0: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer I ligaen I Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner I mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
1: Sitt hålet med tomt blikk!
0: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, I sitt fjerde VM.
1: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
0: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 I lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
2: Klokka 4 I natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Kontroversene rundt årets VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg.
3: Uaffisert av utenomsportslig bråk. Landslagssjef Ståle Solbakken klar på at hans fokus på fotballen.
4: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt I nærmere 7 timer på vei inn til USA.
5: We're working on it very closely to make sure the right people come into our country.
6: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det, så det jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet.
3: Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme I VM. Det norske laget har foreløpig vært skjermet for utenomsportslig bråk, og landslagssjefen forsiktig med å blande seg.
4: Nå det en gang sånn at det en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
7: Hva tenker du på da?
4: Nei, da tenker jeg egentlig på veldig mye. Alt fra at vertslandet I krig med en annen nasjon til issues som det du tok opp nå.
2: Nå været den første delen av helgen.
8: Det begynte med en god del sol I Trøndelag, så har det dukt opp noen byger, til dels med torden. Mens været ble bedre utover dagen I Vardø for eksempel, og varmest sørøst I Finnmark med rundt par og 20 grader I varmeste stedene. Når det gjelder morgendagens vær, skyet oppholdsvær på Spitsbergen. Det begynner med en del sol I Troms og Finnmark, men så kommer det skyer etter hvert inn I de indre strøkene, fullt av regn utover ettermiddagen, og det brer seg ut mot yttre strøk. Oppholdsvær til å begynne med, for det meste I hvert fall, I Nordland, senere økende byggeaktivitet I de indre strøkene. Det blir også noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I Trøndelag, Møre og Romsdal, ellers opphold og perioder med sol. Og det regn på vei mot Vestlandet sør for stat, I løpet av ettermiddagen også inn mot Agder og på kvelden til Telemark. På Vestlandet opphold periode med sol, men på ettermiddagen en periode med enkelte byger. Og det fortsetter med regn eller regnbyger mange steder I den sørlige delen av landet når vi kommer til lørdag, særlig I de indre strøkene og sør på Østlandet, ganske lite nedbør lengst I nord. Mens I Nord-Norge så lett det være igjen etter hvert I Nordland og utover dagen også I Troms, mens det henger igjen litt regn og byger vest I Finnmark og noen spredte byger I øst, mens vi får opphold og perioder med sol på Spitsbergen.
2: Kveldsnytt slutt. Vi ønsker fortsatt god kveld.
9: Vi får siste del av dokumentarfilmen «Den siste reisen» straks.